0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio, Nina se druži sa vama. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zvanično je pokrenuo novi program pod nazivom Trump Account. On je počeo upravo juče na Dan nezavisnosti. Cilj inicijative je da američkoj deci obezbedi finansijsku osnovu za budućnost kroz investicione račune koji će rasti tokom njihovog odrastanja. Program omogućava roditeljima da za svoju decu otvore poseban račun. Država će za novorođenčad koja je kvalifikovana za učešće u programu platiti početnih $1,000. Dakle, investicioni računi namljeni deci, sredstva se ulažu na berzi putem američkih indeks fondova. Po punoletstvu sredstva će moći da se koriste za određene namene, recimo školarinu i obrazovanje, kupovinu prve nekretnine, ali i druge odobrene životne troškove. Pravo na početnu uplatu od $1,000 imaju deca rođena tokom drugog predsjedničkog mandata Donalda Trumpa. Ostanite uz Plus Radio.
1: U službi dobre muzike Plus Radio US.